0: 再喺間屋嗰度啊擺件衫啊送俾人都好，我覺得係係都會同先生講，你件你嗰件衫都唔
1: 好
0: 著
1: 啦，係都係噶，我會直接叫佢唔好著咯，即係佢唔好再著嗰件衫咯。咁因為都費事尷尬。咁但我即刻諗啦，就會唔會即作為太太都可以好啦，咁如果格格唔著呢件衫，我送個件新嘅衫俾佢啦，咁樣咁都叫彌補下咯。如果唔係，其實
0: 可以咁做嘅。
1: 當事人真係好無辜嘅，咁佢買咗件新嘅衫，佢梗係想著噶啦。點知原來發生一個咁蝦碌嘅事情，咁但係又令到即同先生一樣啊，唔知道人哋諗咩噶嘛。咁有冇有啲誤會噶嘛？咁所以就都幾尷尬。如果做好啲嘅話，大家又覺得點咧？
0: 嗱，jadi ini ada cerita tentang yang di sharing ya, yang di sosial media. Jadi ada satu kakak yang bilang dia beli jaket yang memang lagi happening waktu di musim dingin kemarin. Dan kebetulan jaketnya itu merek, warna semuanya itu ternyata sama dengan jaketnya si Sinsang. Dan ketahuan sama si Tai-Tai. Tai-Tainya itu nggak happy, nggak senang. Jadi mengatakan, loh, sudah tahu Sinsang punya baju ini, jaket ini, kenapa masih kamu beli? Jadinya dia juga bilang di sosial media, kalau gimana nih, nanti saya dipecat nggak, saya diinterminit nggak gara-gara ini. Nah ini, jadi lagi dipikir gimana cara penyelesaiannya. Jadi teman-teman bilang, mendingan jaketnya tuh jangan ada di rumah lagi. Tapi kalau sana kita bilang, mungkin ya kalaupun jaketnya sudah diberikan ke orang, mungkin ke tai-tainya bisa beliin jaket baru, pengganti.
1: 咁啊，大家谂一谂啦，咁啊，我哋转头翻嚟咧，就再讨论下呢个话题，或者大家谂下，如果你同你嘅朋友仔一齐出街，然后撞咗衫嘅话，咁你又 O 唔 OK 咧？有冇试过差唔多咁样嘅经历咧？

0: 一系列啲衫嘅，所以嗰阵时嘅时候你就会见到啦。我呢啲一班人咧系好朋友嚟嘅，所以佢哋着啲衫咧系大概系唔同款式，但系同一个图案嘅，类似呢啲咯。
1: 所以呢个咧亦都系感情好嘅证明嚟嘅、哦，即系。如果你是感情好，你才会跟他穿一样的嘛。所以你调转来看，其实喂，因为是一个 family， 我专登穿一模一样或者同一个 pattern 的，就被人家感受到我们是一 group 的。
0: 有机会啊，所以譬如说是价格，如果是譬如说邀请你去，我有个 event 啊，雇主我邀请你去啦，但是譬如说是要穿白的，那我就送譬如说这个颈巾给你，但是跟我件衫差不多的。那即是这个呢，它不是真的有些不好的事情，但佢系真系有一个好尊重个心带你入去，但系我哋系一 group 嘅，系咁样个意思咯。
1: 嗯，
0: 系变做你系我哋自己人咁样咯。
1: 咁都好开心、啊。其实我觉得咁样谂系完全唔会觉得尴尬，我反而觉得系哎呀好 warm， 我觉得好温馨啊。嗯、即系你当我系一家人啊，大家系一个团队，你先至有呢件衫，你先有呢个图案噶。咁所以反轉嚟諗咧，可能亦都係一件好事嚟嘅、哦。
0: 嗯，jadi kita lagi ngomong ya kalau seandainya bajunya sama, karena ada kejadian di Hong Kong juga di mana karyawannya pergi ke kantor ternyata bajunya sama dengan bajunya si bos. Jadi gimana nih? Jadi karyawannya juga mengatakan, aduh, apakah harus langsung beli baju baru ya biar nggak sama dengan si bos ya? Tapi akhirnya si bos bilang bahwa nggak apa-apa, kita seleranya sama-sama bagus, makanya baru bisa pakai baju yang sama, sama-sama cakep lah. Jadi nggak usah ganti-ganti kan? Karena baju kan di luar juga banyak ya orang yang make, apa herannya kalau seandainya bisa bajunya itu sama. Intinya kita juga bilang kalau di Indonesia itu kalau kita merasa bersaudara, kita kadang-kadang bisa beli baju sama. Kita juga bisa misalnya pakai satu motif batik yang dibikin model berbeda-beda untuk kelompok kita. Jadi kalau seandainya misalnya kita ngasih sesuatu yang sama dengan kita, itu artinya kita menganggap Anda itu saudaranya kita, itu alangkah indahnya kebersamaan jadinya.
1: 嗯，今集时间差不多了，我们下集再倾过，拜拜，贾先生，
0: 拜拜，师傅，
1: 拜拜。诶，我想播的是这一首啊。好了，再次讲声拜拜，下星期再见，拜拜。